שעס לנג לב נדרזיניאת נוראי שליש דסילוזיוניאת אבס יאית אניש קפיאת ואלס ונדיאת קלאפ הינה דיה הרנט דין שולדר קלאפ werd ich nicht auf vier.